fatlikou daoud lañ ko waxon liñ ko waxon duñu la ko wax fañ tol nak mom duñ fa tol ak yow te itam duñu la ko waxe yow amna lu lay mëna sankal wax ja te moy alquranul karim bi nga xamne mang ko wacce ci fat ci yow nga diko jang ci kanam sahaba yi radhiyallahu anhum ajma'in suñu borom bi nga xamé né tuduna mushrikoon yi kaddu yi ñu jëbele ci alquran mi nga xamné modi lim wacce won ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ak li ñu bañé gëm li nga xamné moy dekkii ak tasaro bi ñi tasaro ëlëk te ci qissa daoud alayhi salam diko dalale xelum yunus bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew nak diñu tuddel lenn ci tektal yi woné né dekkii amna ak léralal ñu hikma bi tax ñu wacce alquranul karim dali indi wat qissa bi nak sulayman doomu daoud matale ko qissa bi nak ngir jublu way bi nga xamne mom la ci amone mu am ko suratu sad aya 2:5 yalla neena wama khalaqna as-samaa'a bindunu lilen fete kaw wal ard ak lilen fete suuf wama baynahuma ak li nek ci digeunte asman ak suuf batila ci kesse kesse rek binduma asman ak suuf rek te dara taxut waaw yalla mu ni bindul asman bindu suuf te dara taxut asman da am lutax mu bindu ko suuf da am lutax mu bindu ko li ne ci digeunte asman ak suuf da am lutax mu bindu ko té li nek ci digënté asman ak suuf ci la nit bok ci la jawu ji bok ci la ngaaw li bok ak bayyi ma yek yi dem nek yoy zalika nak ñort lolu zalika yaakar joju zalika neen gogu zannul ladina kafaru mo ñortul ñi wedd yalla ñi wedd yalla ñepp dañu defene aduna yalla da ko bind mom batilan amu ci soxla waaw dañu defene yalla da bind aduna ci amu ci soxla dara taxut motax ku judd rek ñi duggal école nga jang so magge wut liggey so wuti liggey samp keur so sampe keur dal kala nek ca so retraité tok sa keur genn sa pliane di jind ay journaux di lire bo faato ñu saraxal tar ni ilal jannati yalla mu ne lool ñu bare bare yaakar ni lool rek motax ñu bind leen motax nit ñi amu ñu problème yoy tabarakallah ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فويل تسكر قرومبغل تا غورغي شيخ الحاج عبد العزيز رضي الله عنه من كوك فويل كوك واو للذين كفروا نيل ني ودي من النار تي سوارا يال ني يالا موسل تي سوارا يالا من ام نجعل نخ دانيو ديفني دانيي ديف الذين امنوا نيغم وعملوا الصالحات تيدف لو باخ ناخ داني لن دي جابي كل مفسدين نياخ كاني في الارض تي سوف مانام بو فكيه ني دانيو بند ادنا باطلا كون كي ديف لو باخ اك تي ياك نوي يم يالا مني ناخ ياكار نين كي ديف لو باخ اك تي ديف لو باخ ني يم ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات kal mufsidina fil ardi ni gem yalla tay def lu bax ndax da ñemak ñi yaq ci kaw suuf dedet bo amone ben societe wala entreprise day nga am ci surga yi ñi gor gor lu lol am ñi yafus duñ yam añ waaw naka nonu it bo amé sa ñaari soxna kenn ki so wacc sé mu taxaw la lol ki ci def so ñew duñu ñu ñew nga duñ yam añ mo taxil yalla ci jaamam yi ki xey ngir yalla du bokk ki xey ngir bopam du ñem añ nako nonu yit ki nga xamne ma ngay xalaat li yalla ter na ko terewuko ak ki yonam ne ko ci lool du ñem añ waaw yi nga xamne su xeye ma nga ci ñangam alquran ma nga ci wirdaya ma nga ci yedem ni ko yoy ma nga ci jakkay addu yema ka nga xamne ci pom rek lay nek waaw yalla mu ne lool ndax man na mel non am naj'al al-muttaqin kal fujjar wala bok ndax dañuy def ñi ragal yalla

غير مبين منت ليرال لم بغ ليرال موي نياري مانكي مانكي يالا موني واو كوكو نين بغ ني يالا اي باپام واخين لا جوبلو سي خاص جيجن ني وايي واخنا لين سي دارا جوبلو سي خاص لين نك ولا توتال لين وايي واخنا لين سي دارا وكو جيجن نيپ نك او من ينشا في الحية متخ وما الحلي ولا حلي الا زينه من نقيصه يتمم من حسن اذا الحسن قصر او اذا الحسن قصر بين الشاعر مكوخ من التكاي نيكول درال دول تار بوي واني نيت نيت كي جابنا داي يوك اب رفتايام su fekkee ne rafetaay ba mëtul bi maana ñaari ku la gën a bëgg takkaay moo la gën a am feebaru bakkan feebaru dofu waaw ak dofu nafsaani léeg-léeg mu dal góor léeg-léeg mu dal jigéen jigéen la ëpp lu muy dal takk rek nga xam ne ci takkaay li lay jàpp ne ci lay jaare ba maj loolu yàllaa ko wax ci alquranul karim benen bi muy wàllu xulu jigéen ñaare nu nu ko tooñ tooñ tooñ su xuloo jotee mën naa am jooya tax li mu bëgg a wax du ko wax yàlla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax looloo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekkee ci ñoom mu lu tax ngeen ne nag yàlla moom mooy wajuru ñii tabarakalla suratu az-zukhruf aya fukk ak juróom ñett kon nag takkaay tabarkàlla lii rek lay jar daanaka léeg-léeg gis ko ak la mu takk su jaayoon xaaj ba doomam man ci tàmbulee bi liggéey am ci départ gis koo xam ne ko jaayoon la mu takk lépp doomam am départ bu mag a mag a mag capital bu rëy ak yu demee ni ki yooyu suratu az-zukhruf aya fukk ak juróom ñett yàlla ne wa jaalu teewul ñu def al malaikata malaaka yi alladina malaaka ya nga xam ne hum ñoom ibadu rahman inasan di aw jigéen waaw ñu ne yàlla mu ne tooñ nañ ko beneen tooñ mooy malaaka yi nga xam ne ay ibadu lañu ibadu rahman la bokkaale kat yi ne aw jigéen lañu waaw muy beneen tooñ ñu ne ñooñu aw jigéen lañu malaaka yi kon ay ibadu rahman lañu loolu lañ ko def ñaari yëf rek topp ndigalu yàlla ak bàyyi ay caram loolu tam ku koy def ku ne moo xam nit nga moo xam leneen yàlla nga lay boole min ibadihi ci ay jaamam imtisalul awamiri wajitnabu nawahi koo mën a doon rek booy def ndigal yàlla ak ci tereem di bàyyi ay tereem yàlla subhanahu wa taala nee na la yow yaa ngi bokk ci samay jaam yoo xam ne nangu naa ñu nekk samay jaam kon malaaka yi leen ko def rek mooy taatu awamirillahi wajitnabu nawaayihi loolu moo leen def ñu nekk ibadu rahman yàlla mu ne ñi ne malaaka yi ay jigéen la ashahidu xalqahum ndax dañoo fekkee ba leen yàlla yi bind waaw ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ ashahidu ndax dañoo fekke xalqahum bind ga leen yàlla bind bind ga yàlla bind malaaka yi ahadaru waxta xalqillahi lahum xata arafu annahum inas malaaka yi jàpp naa ne kenn ci ñun fekkiwul seeni judd kenn ci ñun fekkiwul ba leen yàlla di bind subhanahu wa taala mu ndax am na ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw góor la ñoo ko jigéen mu ndax ña ngay waddu mu ndax ña ngay musoo yooyu jékki-jékki rek daal ne malaaka yi ay jigéen lañ yàlla nee na laaj bi mooy ndax fekke nga bañ leen di bind ashahidu xalqahum ah nañu xam ne sa tukta ba danañu bind shahadatuhum seen seede yooyee wa yusaluuna dana am bis ñu laaj leen ko waaw malaaka yi ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ

ووحدانيته گم گم گي وارتي موي گم ني يالا امنا سبحانه وتعالى اجيب گم ني يالا موم رك موي يالا لولو لي مي فين فين مشركون يتيول ويد نانيو القران تي انام بوبو ويد بن يالا نيك بن القران اندي نك اي ماندار داي واني لولو واني لي في يالا بين اسمان سياتو سي سوف سياتو سي جانت بوري بي وير ولير وي گودي گو لندم گي بچك بولير بي mbay mu am njariñ mi meññit mu neex mi ak mbolem li nga xamne tabaaraku ta'ala bind nako ci al kawnul fasih al badi' yoyu tabaaraku ta'ala woné ko ne xam ngeen ni ki def li mom dong mom ak li kudul bo manu loli te moy jall jalaluhu wa azza kamalu ay joge ci indi nak lo xamne bu ko jangale dana saxal luñu mëna xamé ne dekk amna ay tekkal yu leer nañ ni ndax day def ay mbir ba noppi ne ki def li war naa mën a dekkal lu mel ni masala moo xam ne da koy misaal ci ndox mu jóge asamaan mu di ab taw dikk fekk xur yi mu duyu xur yëpp ba mu duyee xur yi la am njariñ def fa ñu koy jariñoo la amul njariñ fuux ba yóbbu ko kii def loolu mën naa dekkal daar bi tudd melo ñi nga xam ne ñooy ahlu saada te mooy ñi nar a pexe ëllëg yàll nañu ci yàlla boole ak ahlu chaqaawa te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a pexe di ëllëg nar a dem ca këruk càmmoñ ga liñ ci yàlla mësal. Saar bi it daa di sadd masala moo xam ne mooy gumba ak njàccaar leeral kenn ku nekk ci ñoom ñaar fasak mujjuwaay. Gumba nag lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba gumba njàccaar lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba njàccaar daa di leeral seeni mujjuwaay ñoom ñaar ñëpp daa di tijaat saar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne mursalun min indillah ñu ngi tuddee saar bi suratu raadi muy saaru dënnu ndax dënnu ci kéemtaani yàlla yi la bokk maggaayu yàlla subhanahu wa taala day feeñ ci dund ndax ndox mooy sababu dund yàlla di wàcce ndox ci xiin xiin kattanu yàlla ne ca yàlla boole ci xiin yërmandeem ak mbugalam jama allahu fiihi bayna arrahmati wal azab ndax dënnu yaxmilu lmatar wa yaxmilu sawaiq day yenu taw dañ doñee ko ba fa yàlla bëgg mu taw ko fa naka noonu day yorewaale ay melxat wala ay dunnee yi fu mu daanu mën na faa def lol ñooñee dana leen gaañ wa fi lmaai al ixya wa fi sawaiq al ifna kon ndox di dundal dunnu di rey ñaar yépp ñu ànd ci aw niir yàlla tabaraka taala moom rek moo ko mën soo dee sam fi glace ci oto booy fa baar yi di ci sànni dañuy fenqaloo tëllu tëllu jooju muy def asamaan si tamit niir yi ciy nekk ngeen koy seen muy naaw oyof lool wala niiroog lu oyof dañoo miinantiwut dañuy xeex niir wi jóge barab sàngam ak weneen niir wi duñu xamante dañuy xeex ci asamaan si bu benn nit tëll ci morom ji tëll jooju muy def mooy waral nga sir mu tàkk boo toogee tuuti nga door a dégg na kaddu gi mu foor lool su fekkee dal ga foor na wala mu oyof su fekkee dal ga oyof na soo dàngoom tey kuy gaj ji dangay seen day dóor simiñu ci limuy gaj ji ba yëkkati ba noppi nga door a dégg kàddug lam gaj ji léeg-léeg sax avion def ko romb la ba say fële riir mi door laa romb looloo waral booy teen asamaan di seen dënnu yi loolu nga xam ne moo ci nekk nag ci kéemtaan muy jamu naqidayn min al ajaib ñaar yoo xam ne dafa safaanoo ñu boole ko ci mel ni biir tam koy wëyaale loolu ci kéemtaan yàlla yi tabaraka taala bokk moo tax way

suñu borom subhanahu wa ta'ala ni muy joxe kum ko joxe won do ko joxe lutax wa kana al insanu ndax te nit dafa yag nek khatura diku ngott ibnu abbas muné ci insan shahihan mubalaghan fil bukhli muné khatura ay bakhilan manu'an shamakhsari muné ولقد بلغ حالة الوصف بالصحة الغاية التي لا يبلغها الوهم تفسير الكبير جوكب نارك بن قتم جرم بن فك اب جرم من في داي ليف يالا واخ تي والو اك بغي تي والو اك اوبل من اغنا فو خامني في ديفينا منو فا اغ ناخ دافا خور لول دما منا جوخي واي ني سيني بروم تبارك وتعالى جوخي نانا كوكو يورون تي يين دو منا جوخي نون خشيه الانفاق غير راغال ديبانس motax bokk na ci ay bi goor ragal dépense goor go xamni boona jox ma mu jox la boone ti jox ma mu xol lay ba dor la jox nga na joxat mu na dara neeku fi lolu aw qas la ci goor goor day ñame joxe te goor dubb ci ay posam di wone waye fu mu toll war na joxe luñu ko laaj te it bañ na fo toll nan jox ma wéccé wéet nangami ki nangam lolu baaxul ci goor tabarakallah ngeen bayiko yeen ñukoy def yalla neena wala qad ataina joxon nañu Musa njamme tisaa ayatin jurom ñenti mandarga yuy woné né Yalla amna bayinatin yu leer nañ Musa Yalla joxon nako jurom ñenti mandarga yo xamné yépp day woné né Yalla amna joxon nako yedwa su ko sanni mu nek jaan joxon nako loxoba su ko roppé ci mbagma rek mu wéx tal ñettel ba joxon nako tufan ma te moy taw ba dajale won dekk be yeb joxon nako al jarada te moy njereer ya motax fo gisse njereer rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla fo gisse njereer ci ab dekk rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla togn go xamni gi ñom seen bop yeb nañ ko yalla yeb wal qumla yalla yebal fa tiñ ya amna jamono yo xamne ci jamono wa kar musa ñepp dañu tiñ goor ñeek jigen ñeek loy bëgg lek mu tiñ te yere tiñ suñu borom tabaraku taala moye balon lolu ci wa niti musa ya ngir ñu gëm ko ñu lank wadda fadi'a ak mbott ya dekk bo xamni bi dekk bi yef ay mbott la da nga ñew salal bëgg teud fi ngay teud nek ay mbott nga teud mbott yi war la te xam ngeen ni mbott ni mu sédde bu ko suñu borom tabaraku taala ye balon dakar tay amna ci ño xamne fa lañuy dox gëm yalla ba faaw wadda ma ak deraj ji moy geej ga dex ga sa sax neet filis der ba ya nga denc yep ndox foko man denc rek mu nek der wan filaqi bahr ak itam geej gi bi ci Musa dore yadwa namu defon wasinina ak itam at ya nga xamne ci la suñu borom tabaraku taala jappon nit ñoñe kon jurom ñenti aya bayina la suñu borom tabaraku taala tuddu fofu khamsun min hafisat al-a'raf fa arsalna alim at-tufan wal jarada wal qumala wad dafadi'a wad dama ayati mufassalatin yenen ya suñu borom tabaraku taala da dikoy takale def ko ci yenen borom yalla ñam fas'al lajal bani isra'il banu isra'il isja'ahum kirabam lil dikale mom Musa indil len al bayinat fa qala lahu fir'aunu fir'aunu nako inni man fir'auna la azunnuka ma nglay yakare ya Musa yow Musa mashura ngay kuñu jabar fir'auna dafa gis Musa amul ben ngannaay nek tam ko xamni ki amul or comme firaw nek tam ko xamni ki amul jalsi amul fet taxaw ci peggum firaw nak diko wax ay deug firaw na xol ko bam yag ne ko ah yeeram na la ndax dama def dañ lañ jabar da nga nek mashur li lañ jabar te jabar gi la japp motax nga am sa fidwi waye bo don nitu kesse rek doma ñewé ni qala musa ne ko laqad alimta kham nga bu ma anzala wachiwul haula'i kim tan yi di juroom ñent illa rabbus samawati ludul ki mom jurom ñaari asman wal ard ak jurom ñaari suuf basaira mu nek ay xam xam mu nek ay gis yo xamne dang ci tek sa beut yo fir'auna yak ni nga xamne ñom nga andal musa dal ko tontu nak neko wa inni taman musa mi la azunnuka ma ngla yakare ya fir'aunu ya fir'auna masbura ngay ko alko mom daf ne ko dañ la jabar mu ne ko man buñ ma jabaré yow da nga alko yow waxna deug nak firawna tigu ci dara mo daldi alku motax kon nituk yalla da dal ñeme

0: fekke ci dajjal warati ko mom da fay tek ci yonent di tek ci dajjal al imam bukhari fa waja'akum an-nadhir bi nana bi ma'na dajjal nek lan ko ci ibn abbas mutake ko dajjal ikrama ni ibn kathir mutake ko dajjal ñepp ci qatada min an-nazir modi rasulullah sallallahu alayhi wasallam motax ku melni docteur ali saboni daf ni wa sahih lolu moy leer waye man nga ne ñaar yépp leer ba xadi ma joxate tala radhiyallahu anhu ñañu dafa ñew ci kër goor gu baax bi ñu wax mom cheikh al-hajj malik si yalla yalla yokku li ñeeram ni ñom ñaar yépp wa radhiyallahu anhum ñu ko di waxtaan ba mu gis kawar gu weex ci bopp góor gi Cheikh Al-Hajj Malik nee na ñu ngi teggi kawar ga daal di ko koy jox wala mu joxoñ ko ko yëgal ko ne daal bopp bi am na ay weex weex ci la gindee téeram bu rëy boobu ñu tuddee fajr al khulub ci munasaba bu rëy rëy hal ad-dahru in tara al-ghurab yatibu wa jaa rasul mawti ba'du yanubu araka nasita al-mawta والموت مورد فللكل من بحر الممات نصيب رجل عنه الله اكبر ملي دافنا باي خادي جسنا لا نغا فاتي دي ولا منكو هل الدهر انتار الغراب يطيب است بو بجاو است بو باخاي ناوي تي بوب نيت دوندم دا نيهاتي لاماي بجاو wala boog lan mooy baaxaañ mooy kawar gu ñuul gi naaw ne ku fi ñëw léegi toor-toor na fi ñëw wala naat te mooy kawar gi gii ñuul gi weex mu ne ku mu afdal ndax si bugg na neexati yow law dut neexati ndax ti nga jaaw tàmbalee feeñ ci yow sa kawar di tàmbalee weex bu la joxatee lëwal nga naa man de seen ataa yi dafa wax bu la joxee yàpp ba màttee naa moom day nangam boo tiimee li ñu marine def ci ay sablaat yi dama ni ko yow yooyu ndaw ko ndaa yi tiim nga naa man de su ma ko lekkee duma nelaw moo tax mbir mi dafa gàtt adduna fi muy neexe ci yow ak fi muy naqaree ci yow daana ko mutul ñaar fukki at ndax fi ngay dég fi ngay déggee ñu lay yónni te sa ñoo bañ ak fi ngay yónni ku sa ñu ta bañ du dara du dara waaw diggante boobu gàtt na lool tabarakallah moo tax góor gi daal ne ko araaka nasiita al mawt gis naa la nga fàtte dee wal mawtu mawridun dee nag teen na boo xam ne fa lil kulli min bahri al mamaati nasiib kenn ku nekk am na ca cër boo xam ne da nga ko rooti yaa koy naan yow kese génn àdduna moo tax góor ñooñu seen njàngale yi rëy na seen njàngale yi rëy na tabarakallah booleen toppee ñoom ñëpp ñu lañ mel góor gii si yoof tabarakallah mu ne bàyyi leen xel ci adduna nii li ci def bëreetul te ndox mu néew tàmbalee ndox ci xubbam ba bàyyi leen xel ci adduna nii li ci def bëreetul te ndox moo xam ne la ci def bëreetul mu ñu ko yomb ko mu ne moo tax adduna neexe nii tabarakallah góor gi imaamullaay almarhum wa radiallahu anhu moo ko wax yooyu yëpp ngir tekkil ñu alquran weddil ñu ko ba mu misaal yi gën ñoo jege ba ñu xam ne ñun lay waxal loolu rek la ci góor ñañ jublu woon tabarakallah yàlla ni yàlla fayal ñu leen te bëri ñu mel ni ñoom waaw fa jaa'akum an-nadhir kon ku dajaaw ku ne yëgal ne bind nañ la lettre boo xam ne bi dañ lay yëgal ne yow kat mën ngaa daa di waaj takk say bagage xëy na ci at yii di ñëw wala fan yii di ñëw malaaka mi di ne fi jaar pour jël si la loolu saa su ne dajaaw bi gën di yokk lettre yi gën di tuur ci sa bopp bi rek ba baa malaaka mi ñu ne ah pare nga am nga naan ko xaaral la 15 ak xaaral ginnaaw si baat fekk na loola weesu nag yow kay fu ne bis boobu moom dem rek aw lam nu amirkum maa yata zakaru fiihi man te wàtta wa jaakum an-nadhir fa suuxu aco mos leen yéen ñu sàggane woon seen dund ba ñëw fii bëgg fee amaat geneen fa suuxu mos leen fa maa li zalimina min nasir toonkat yi duñu am kenn ku leen dimbale surat fatir aya fanweer ak juróom ñaar inna allah yàlla aalimu mooy ki xam xaybi samawaati kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. Aalimu xaybi samawaati mooy ki xam kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. Innahu yàlla alimun ko xam la bi zaati suduuri li ci bënn yi, bënn bu ne jëmm ja lam ëmb la ca nekk la cay nox noxi la ca borom nëbb suñu borom tabaraka wa taala moom xam na ko lépp. Bi fasiru ni ñu wal jumlatu li taakidi ma sabaxa min dawaami azaabi alkuffaari fi nnaar لأن الله تعالى يعلم من الكافر أنه تمكن الكفر في قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبد فالعذاب الأبدي مساو لكفرهم الأبدي فلا ظلم ولا زيادة ولا يظلم ربك أحدا تفسير كبير من يسني برام تبارك وتعالى moom jumla jii mu wax dafay dëgëralaat sax ji yéefar yi di sax ci fawal mun ndax yàlla xam ne yéefar yi dañoo jàppandaloon ak yedd yàlla ci seen xol yi ba mu sax ca dakk ci àdduna si diirub li mu fi nekk te su leen fi yàlla bàyyiwaatoon luñ fi yàgg-yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jaam moo tax mbugal gii sax si ñeen dakk dafa tolloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon dakk kon yàlla tooñu leen yokkalu leen wala yadlimu rabbuka ahada sa borom du toon kenn. Qurtubi moom it mu ne wa ma amal aaya alima annahu law raddakum ila dunya lam taamalu saaliha yàlla xam ne bu leen dellu woon adduna it duñ def lu baax walaw ruddu la aadu lima nuhu an fuñ leen delluwaatin adduna it ñu dellu ci la ñu nekkoon. Nii la ko Qurtubi firee ca jukkib ñaar fukk ñaar xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom. Yàlla nee na wala si yàlla it nga xam ne jaalakum moo leen def yéen niti tey ñam doon waxale ku dégg aay jeeg ku alxuraan ak sit yoon xalaaifa ngeen di wuutaakoon ñeneen ñu fi nekkoon fil ard ci suuf. Xalaaifa fil ard ku fi nekk ku nekk rek xalifa kenn nga waaw. Xalaaifa al ard mu ne baada aadin wa samud newe yoon ku ñëw wuute leen xar jiilum baada jiil wa qarnan baada qarn waaw tabarkalla. Moo tax góor gii sëñ Abdul Ahab yàlla na yàlla yokk ko yërëm de mu toog fejal ba mu ne ah fii la mooy ku fi toog ku ne doo jéggatee ñu ne xalifa bi gaa ñu ne yawa warkàll njàngale moo am solo waaw. Boo nekkee xalifa toog doo déggee ñu ne xalifa ba gaa ñu ne mu ne yawa warkàll daa di taxaw taxawaay ba mu taxawoon ba ñu wàcc ab liggéey rabbilaw anu. Kon xalaayifa mooy kuy wuutu ku fi nekkoon booy seetaan ñuy fuddal dañuy ne ci biir fowkaay bi toolu fow bi nekk mbooloo ñuy indi fukki nit ak benn ñuy indi fukki nit ak benn nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek di indil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn xalifa. Xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séentoo mu def lu wuuteeg la kam nekk xalifaam def maanaam lu ko ëpp mooy tax ñu dégal mooy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fowkaay bi di daw rek ka jëw dañ koy séentoo mu def raw la koo ka def ne buñ xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ka def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal. Moo tax bu dee ci Louga sooy daw di bëgg dugg tabarkàlla ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg wax la joxe solo boo xamoon dara teel a dugg doo nekk xalifa kon da ngay teel a dugg maanaam doo nekk remplaçant ñu ko ci dañoo
1: tax bo ñëwé nek nek remplaçant comme ñun ñu nek ay remplaçant ñëwéss woon kenn ku ne fo nek rek dama fa wootu kenn khalifa la ko fu ne dafa ñu da yaatu lool lëlëk dañu ay nek fa ne directeur bu mu yaa ñu jël ko fa indi fa kenen ki da remplaçant ka fa nekkon da ko wara tani te gën liko ele nga jité fenn ñu jël kenen te fa la ñu indi la fi yow ah tabarakallah so melé ni ka jitu won da ko katan la tabarakallah loolu du baax motax suuf ci ay jinné fi jitu won di fi yaq yalla jëlul ni yeneen jinné mu indi len fi ñu fi yaq mu jëlul len fi indi fi nit di xol nak nit nan la fi def motax faman kafara ku yamare ku yamare fa alayhi kufruhu ar yamare ci mom lay wacc remplaçant ba nak yamare faman kafara billahi fa alayhi wa bal kufri la yadur bi zalik illa nafsu wa ne ka remplaçant dug ci terrain bi yambare mo wutu kenn tolo ni mo am feso place ba fa man kafara fa alayhi kufru ko yambare ko ne tabarakallah sa bi yambare ci sokol wacc motax aw bakam sabiq ba mu remplacer yunit bi bam ko wuto bam fa joge sallallahu alaihi wasallam mu tonu wulitu qay wulitu alaykum wa lastu bi khayrikum أطيعوني ما أطعت الله فإن أطيته فلا تعد لي عليكم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله ولا يسير بدلنك الكافرين ينبري كفرهم سينغ ينبري عند ربهم فسينبرم إلا مقتى لذل أكون أكبر سين ينبري ووتو ووتو نكرم بلاسان بنك ينبري لولا دل جل إلا طربا من رحمة الله وبعدا شديدا من الله دخ يالا بغول نووتو كو جمبار با نوب جمبار يالا بغول نووتو كو جمبار با نوب جمبار تبارك الله كووتو كو جمبار كوني دا وارا جمبار واي ووتو جمبار يمبار اه تبارك الله سوي شيخ نانا موي نوجي بوسو مريخ ولا يزيد دالي نك الكافرين يمبري كفرهم سينو يمبار إلا قصارى بدون أكرت لولاك لن تدل تبارك الله ولا يزيد كفرهم إلا هلاكا وضلالا وقصران العمر الذي ما بعده شر وقصار أبو حيان من آجي تنبيه لدي بصبارك وتعالى من استغلبهم بدل من كان قبلهم لفلن في ووتل يوت في نفي جيتون muy waru ci xalu ñeleen jitu won te weddi won yunit ak la wacc ñeen ci alko waru ñu te ñi nga xamne dañoo ñitu won ay jambar te jambaru waru ñu te ñeleen jitu won mer mi ñuy mer ci ñoom muy gëna tar xébel ga mera leen ak ñu perte tepp seenu dund melni ku ne war na xamne kon ak dund capital dund la aduna la xewani ko ci lu do ak top yalla torta ba day am motax lu to ci jota ben yon mun lako tafsir bahr al muhit takke mun lako fire abu hayat kon yalla tabarak wa taala waxna fi wax yu reere yu am solo ci suratu fatir ay fan yor ak juroom ñent yalla mu xol waxal nit ñi ara'aytum salalan nahdisu len shaka'akum alladhina sen nangam dem bokale ñu nga xamni te do'una yeen la doon jaamu min doonillahi te duñu yalla waaw alladhina lu am xel lañ koy jëfëndiko bi ma'na nit akhbiruni an haula shuraka'a وعما استحقوا به الإلهية والشركة تفسير الكشاف جوك ابن تيل قطم من تمير الجرم يتفق الجرم نار صلاة لنا وان لنا سيوم الشركاء لنا خمنا دون جل لنا جامو تبين يا الله أروني وان لنا ما ذاق لك ولن بيد وان لنا نون جن بجامو لن لن بيد كبين دون دارة yeyo wo ko la jamm legui ñoom won len ma lan lañu bind
0: أروني أي شيء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم من دون الله. لكم يلا الجامع خير الدنيا بدكار. لكن وان لا من لم يجن من الأرض جسوس يجن مفدرا. أم لهم شرك في السماوات ولا بدنا أم أبكى لجن سن كأسمان نكون يلا كأسمان برا بحيوني برا بيلا يدف أسمان. أم آتيناهم كتابا ولا بدنا لنجح أتيري فهم على بينة منه منك كل اللار كل مجف بل ديد جوخ ملين تير أمن بكال تيالا بني دارة كوسوف إن يعد الظالمون تنكد بني ديدنت بعضهم لنكن يوم إل بعضا كلن إله إلا غرورا لدل ور تنكد أي ور لني ديدنت كان كل ديك سمران الله خيرا ننغم رك تبارك الله نطق سي برام تبارك وتعالى يمين نبيت لول خير تفاتر آيين فك من إن الله يلا رك ينسك السماوات موت يكو والأرض أكسوف أنت زولات ندجك تبن ندجك يلا تكتنا ak hikmam mate asman ak souf kenn ku ne wuy sa barab ke daanu ki mabbu waxna ci alquran wayum

0: النفور هو الاستكبار والمكر سيء مجرد للي يبدو دو جني دو نجبجي دو دارا لدل ري التحمو نياو لولا مولان تبغل تحمو نياو منك موجين لالال ينتبع عليه الصلاة والسلام اي تحمو اك لالال كوف اجين كوف فادا دل عليه الصلاة والسلام تفسير البحر المحيط لنك وقت تبارك الله ميوخو ابو حيان ولا يحيق دواتنا ولا يحيق دوات لأني المكر السيء تخم ناو إلا لجد بأهله تنك فخوان تخم ناو لا يحيط بال المكر السيء إلا بمن مكره ودبره كخولهم من حفر حفر لأخيه وقع فيه كما سلسل مقطح بقجه بارك الله ويكم خوخو يجي خوب يقول بارك الله جانغال نتي لو باري باري باري تي ديغنت نياار نيت ولا نيت اك كو تطون تي مام دم بام ياغ مونيكو بوكوتو تي ريو مي دكتو تي ني لما دم با لغي كاني وون بوكوتو تي ريو مي دك ولا دكو تي تبارك الله لغي موم نيكوتو فا جيل ني بغاسام كام ني وون دكتو في بير نيت وار جيلام ني بغاسام بدل سوات تبارك الله كام ناني بي موم تي دك بلا فنان kane ko won dekkato fi bokkato fi fenan fa limay wax ñepp xam ni ko tabarkal wala ñi tapu medaay wala yahiqu biwacc al makru sayyi'u tahamu ñaaw illa bi ahlihi ludul ca ñalalon pexema kon ko lal pexe kul na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax fo la la pexe suñu borom tabaraka taala innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda fo la la pexe ma nga lal am pexema bi so la la la pexe ñepp rek yalla wal beuti pexe ma tegg lako motax bu dey pexe mu bax nga am jam bu dey pexe mu bax nak do am jam mukk wala yahiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi fa hal yansuruna mu ndax ñi pexe dañ ñu xaar illa lu bi sunnat al awwalin fañu ñëk ñu jaaroon bepp xéet bo xam yaa ngi lal ay pexe ñu jema teural Mustafa no yalla neena lutax daano go lutax dalagu ci sa kaw moy da ngay xaar la gaay dem xaar sa waxtu jottu gud dal waye falan tajid li sunnati llahi tabdila da fek mukk ay loi yalla yu mu teural ni am ak xat ko walan tajid li sunnati llahi tahwila da fek mukk ay loi yalla ñu man ko walbati teural ko ni nan loi yalla nak moy ni mu teural mourum aduna si nga xamne kuy togn togn do ci sa kaw kuy def ñam do ñam wacc sa kaw kuy def ak jibo di wacc sa kaw yoyu lay wax ne falan tajid li sunnatillahi tabdila lool mom nam ami won rek lay ami sa bo gisse kuy togn bangus kuy def nak sudun non bangus def kuy walbati yeneen bir rek lamuy mujj rek moy famu jaaroon suñu borom tabaraka taala jaar faak ñam jaar lan fam jaar na ñam al qurtubi mom lay fi mu ni ajra allah al azab al kufar fala yaqdir ahad an yubaddil zalika wala an yuhawwil al azab an nafsihi ila ghayri wa sunnatu hiya at tariqa kon yalla jaar la ci nit ñi ne lan ko jaar fi jaar fi fofu ko fa jaar ku ne da nga añ lam ne won ko fa jaar mom ngay añ kenn mu ñu te fexe ba jaar fi yalla yu tere ba nak añ jamm lu teumul سوره فاطر اي نين فكو اب نينت اولم يسيروا من نخ دانيو توكي ووت فينظروا ني خول كيف كان نك لاي نك عاقبه الذين مجنتل ني خا خني من قبلهم نولن جيتون وكانوا نيوني دانيو نيكون اشد منهم قوه اكون لن كاتن وما كان الله يلا نيكوت ليعجزه دكلة في السماوات في أسمان ولا في الأرض ولا في صوف درة بشيء أمود لن لله تلي الله في أسمان ما في صوف يالله سخل الولايات بشي جب ولا مجوت الولايات جتك ولا مبدل الولايات أمك لولا أمود في أسمان أمود في صوف إنه يالله كان عليما نكنك خم قديرا نك ديكو ام كاتن مام سبحانه وتعالى ييب جل جلاله في سوره فاتي اي نين فك اك نينت
1: ñi ñuy rëm fi yu am solo ci wàllu ni aduna tëdd. Aduna ni mu tëdd mooy kuy tooñ ku ne, ne la wóor ne la ngay tooñ dewaat si ceeb. Kuy tëral ku ne, te pexe yi ngay tëral nekk pexe yoo xam ne du jëriñ, pexe yooyee day mujj rek wàcc si yow, bi ma ko jinjë woon sànq ci xew-xew yi nga xam ne mooy xaw ci aduna si léegi ak ñu mën a jàll ci yooyu. Yàlla mel wala yu aaxisu llahu nnaas, bu yàlla doon fayantoo nit ñi. Wala yu aaxisu, bu doon fayantoo allahu yàlla nnaase nit ñi, maa ka bima kase boo ci lépp lu ñu def, maa taraka du bàyyi ala zahriha, ci kaw suuf min daabatin, ci koy dox. Allahu akbar. Yàlla ne bu fekkoon ne day fayantoo ku mooy dee, nee na kon kaw suuf nëgë nit ñëpp jeex na. Bu yàlla doon fayantoo lu waaye def ci lu baaxul ca saasu maj ci sa kaw, yàlla nee na kon kaw suuf mboolem luy dukkat dara dutu fi des, du doom aadama, du bàyyi ma, du dara. Walakin waaye yu axiruhum, tooñ kan daf leen di yeexe ila ajalin musamma, ba ab ba mu leen war a jàpp ñëw mu jàpp leen. Fa isa jaa ajaluhum, ay bu seen àpp ñëwee, fa inna allaha yàlla kaana nekk na basiran bi ibaadihi, di gis mboolem jaamam yi. Kon loolu moo nekkoon suñu bind tey di suratu Fatiha, tàmbalee ci aaya fanweer ak juróom benn ba ci aaya mille fukk ak juróom. Ngante seen baaram foofu subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim, bi ngeen di am ngoon bu jot ci waxtu yi ci biir weeru koor wi. Ñu woon nañ ba jeexal suratul ahzab, wala yu aaxisu llahu nnaasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min daaba walakin yu axiruhum ila ajalin musamma fa isa jaa ajaluhum la yastaxiruna saatan wala yastaqdimun fa isa jaa ajaluhum fa inna allaha kaana bi ibaadihi basira. Barkalla war boor tey suratu yaasin. Suratu yaasin ci saar yi wàcc màkka la bokk, nekk fanweer yi aaya ak juróom benn, wala bokk fanweer juróom ñett fukki aaya ak ñett, nekk suñu fanweerelu saar ak juróom benn, di indi ñetti tomb yu am solo. Mu di gëm yàlla, gëm dekki, gëm ne danañ tasaaroo suñu dekkee ñun ñëpp. Mel ni it xissatu ahlil qarya, nettali bu waa dëkk ba ak kaleen doon woo ci diine, ak ay tegtal yu leer yuy wane ne yàlla kenn la, moom mooy rabbul aalamin. Saar bi tomb bi njëkk day tàmbalee ci giñ ci alquranul azim, ci ne waxyu bi ñu waxyu alayhi salatu wasalaam lu wér la, ak bëgg goo xam ne gii yónni gi ñu koy yónni lu wér la. Daa di waxtaani yéefari quraysh yi nga xam ne dañoo yëy di fetteerlu ci ak baw ak ndëngte, weddi ki nga xam ne mooy sangu yonent yi Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax mbugulum yàlla wàcc ci ñoom ñoom ñëpp ñoo ko weddi woon. Ci ñaar lu tàmb bi mu indi issatu xissatu ahlil qarya, dëkk boobu ñu naan ñu ngi tudd Antakiya, ñi nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir mu moytu la mujjantalu ñiy weddi waxyu ak ñi weddi ne yun yàllaa yónnu yonent bi. Mu def ko ni alquran daan def, di jëfandikoo ay xissa ci buy waaraate ak bu dee jàngale. Ñetteelu tàmb bi suratu yaasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëmoon yàlla la woon, ñu ko tuddee xabibun najjaar, mi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña leen woo ci diine, ñu rey ko, yalla dugal ko aljanna bam len dug bam ko dugale aljanna nitam ñu nak

muqmahuna mu nga seug manam liñ la takal ci baat bi fay ba tax ni mu ñu sigg nga seug jëmele sa dox ci ci sa put fat sa sikim bi tek ko ci sa xoot xoot bobu waaw misal ba demé ta suru jalalay ni mu ne hadha tamsil wal murad annahum la yus'iluna lil iman wala yahfuduna ru'usahum la mune misal mum yeen ci djiblu moy ñoom duñu feñal ngam duñu soufel seeni bop ngir gem ci tafsirul jalalayni jukki ñettel ba xatum ñet semer ak fuk ak juroom ñet ibnu kasir neena wa ma'na al aya inna ja'alna ha'ula'i al mahtum 'alayhim bi shaqa كما جعل في عنقه غل وجمع يداه مع عنقه تحت ذقنه من في ليتك عاجم ابن كثير من ينتر الجسين كو نوارا نك نتخي بي ال بنيو يوم القيامة دنيو دف جسين دقي تكت اي غخ بولي سن نار لخي جسين دقي bole ko ci ron put gi tak bam deugar lolou moy bindi zaqna nak ben bi al azqan ben moy zaqna atabari lu la wax mune wa zaqna majma'ul lihyayni fi ñaari ngam yi dajje namu sufi fofu ñu dajje lolou moy zaqna suratu yasin aya juroom ñet وجعلنا ندف من بين ايديهم في سن كان صدن اب غالنكور اب جيبنت بو كين مونتو جيغ ومن خلفهم في سن غيناو صدن اب جيبنت جيبنت موي باراس ني داف كوفا مو نيك سن ديغنتيك ديم ني داف سن غيناو مو نيك سن ديغنتيك بوب وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا اب يير سي سكانم يير سي غيناو نخ اولاف داي واخ نه كو خامول فو جيمون دا ناي دل فما جوغي واي يالا كي دافا ديم با خامول فوم جيمو فوم جيم مو بوجو دل فام جوغي فار جيست غيناو غي سي باراس باراس سي كانم باراس سي غيناو فامشيناهم نور لين فهم لا يبصرون كون نك بوتي ني غيس وا mire sa kan nga wax ni mire sa ginnaw nga wax ni basé la du do gisati ñi nek ci ndëngute ba yagg ca mir la yalla jëflante ak ñoom mire sen kanam mire sen ginnaw basé len legi dootu ñu gis bi imam cheikh al-hajj malik di wax ta yasin yaqra yasinan barkal li ñu nekk li سيرة يونت بي صلى الله عليه وسلم تي تي مبري ني نوت دي كلاس الذهب تيري بوغو تي سيرة سيرة يونت بي صلى الله عليه وسلم كرا بيغا خامي ني ليغي بغا جوغي مكه نيو المدينه ويس يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله yefari quraish ak mushriko ne dañu dajé ca daru nadwa di def ben dajé bu magama ngir ray yunti bi sallallahu alayhi wasallam wala tiwat ko mu mel ni mel ci seen diina je gem lan gem wala ñu genné ko ci biir waxtaan wa ñu depp ci nañ legi nan ko ray ndax buñ ko genné mu am mbolo delu ci dal ci sen kaw buñ ko jëmé dugal sen diini ci di fatti kon nak sen pexé dal mi ci gën moy légui nan ko ray ñu jël ci wa makka leur makka yeb ay waxa mbaane yu am doole kenn ku ñu jox ko jasi ñu wër kër yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di fasiyene bu génné ñu dal di koy songando dal di koy gëjj bi yoré kër gi suñu borom tabaaraku ta'ala jox ko ndigalu mu jang suratu yasin
ba fi ma toll ci fuhum la yubsirun, mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii bu am solo la. Fuhum la yubsirun, bi mu ko jàngee ba ci fuhum la yubsirun mu wasaare ko suñ ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ñëwarul kër ga, ku suuf sa laal boppam rek waajam nelaw fa mu nekk. Noonu lañ ko jàng ci siiratu yonente bi sal allahu sallam. Moo taxit loolu nag bañagut ba léegi, waaw, ku gëm Yaasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaamur doo tooñ soo ko gàmnaayoo mu defal la nam defaroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw, suratu Yaasin aaya juróom-ñeent. Wasawaa'un alayhim, wasawaa'un mooyam képp alayhim ci ñoom. Am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yooyu moom du ñu gëm, am lam tumsiruhum wala waaroo leen laa yu munu du ñu gëm. Am ñu xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar mooyam ci ñoom du ñu gëm. Li ann man xayama ala aqlihi zalaamu dalaal wa ashaashat fi qalbihi shahawaatu tuxyaan laa tanfacuhu alqawaari' waalzawaajir laa yu'minu. Koo xam ne niiru sankute dafa ñëw def ak cer ci xolam, bànneex ñëw tagg ci xolam. Soo ko dee waar, waaraate waa ngay yem ca kaw tagg ma, waaraate waa ngay yem ci la muur xol ba. Kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yuksibuun. Am na ñun léegi ndeysaan kenn mënu teen a waar. Wa sawaa'un alayhim, moo yem ci ñoom képp. A anzartahum ndax waar nga leen, am lam tumsirhum wala waaroo leen ñoom laa yu'minuuna duñu gëm mukk mukk. Yàlla jàlla musal dawa leen waar waar duñu gëm, duñu dégg sax waaraate déglu yeneen ampo ak ay way ak kinjim kinjim yu ñàkk solo mënoo leen gënal di déglu waaraate, moo tax ba laa yu'minuuna dootuñu gëm. Moo tax ku am ak njaboot ku nekkit dangaan li aaya ji doon tàmbalee léegi naan li tunsira qawma ma unsira aabaahum foom gaafiluun, war ngaa fexe bay waaraatee dugg ci seen nopp te ñu bàyyi seen kinjim kinjim yii nga xam ne day wowal xol di waral ak naafiq ak yu demee ni ko yooyu. Innamaa li fi nekk daal tunsiru dana waaw man ittabaa dhikra, ku topp alquran wa xashiya arrahmaana, mu ragal yàlla bil ghaybi ci kub. Kii rek mooy waaru, waaw, man ittabaa dhikra, ku topp alquran di ko jëfe kooku moom day waaw. Benn wa xashiya arrahmaana bil ghaybi, ragal yàlla kooku yi day waaru. Ñii rek nga mën a ragal yàlla, ñoo mën a waaru. Waaye ku dul ñii soo leen waaree duñ waaru, ndax déglu ji waaraate ñi ngi mel ni rooti. Kuy rooti su yóbbuwul ndab ndox mu nuy su koy def ci loxo, kuy rooti su yóbbuwul ndox ndab ndox mu nuy su koy def ci poos. Naka mënu waaraate soo jógee di ko dem ji te bi ngay dem yóbbu woon ndab, xanaa folklore ba moo la yóbbu, waajay wax moo la yóbbu, ba ngay dem yóbbu woo këyit, yóbbu woo bindukaay, dem toog ca mbooloo ma ñibbi jëm nga ñibbi. Loola la yàlla doon jàngal sallallahu alayhi wa sallam ca abasa wa tawalla an jaahu al a'ma. Bu waaraate ñëwee ki am alqaabiliya ndax lu mu ko def kooku mooy waaru. A Cheikh Mohamed Moutal Sharawi moo ko doon tuddee alqaabiliya. Innama anta munziru man yaxshaaha, kenn rek nga mën a waar mooy man yaxshaaha ku jiit alaaxira. Ñu dem tuuti yàlla wàcc ci moom abasa, wan ko ne ko li mu doon wax ñi nii gumbaa ngi nii Abdoulaye Ibn Umm Maktoum, waa Quraysh a ngi nii nekk ay ministre ki député,
nga xam ne ñu leen di leen waar te yur ñu nag ñu def waaraate fii ak fukki at bi ñu waaru sa bumba génne moom yor na nag moo tax mu naan la allim ni mi ma allamaka allah soo ko waaree mu waaru. Kon kan mooy waaru? Man ittabaa zikra, ku topp alquran, wa xashiya arrahman, ragal yàlla bil ghaybi ci kumpa. Yàlla dañ koy ragal bil ghaybi ci kumpa, waaye léeg-léeg gis lu loxo am def ci doo gis loxo ba. Tabarkallah, ni ma koy jugee ba ñu duggee ci at mi ba léegi moo di tabarkallah téeméeri at yi ñu dugg ñun ñaar ci la ñuy faatu. Dégg naa tey benn journal bu ko bind, tabarkallah yàlla na yàlla fay ko. Téeméeri at yi juróom ñeenti ñett maanaam l'an 2999 mbooleem ñi may déglu ak man miy wax ak ñi ne ci kaw suuf ñépp mën nañoo waat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñetti neuf yooyu. Te xam ngeen ne 1999 ñetti neuf yooyu moom it ña fekke woon mil fekk kenn fekki wu ko ci ña fekke woon mil kenn fekki wu ci ñetti neuf yi 1999. Bu ko defee na ngeen laaj historien yi gëstu kët yi ñi dell ginnaaw ñu seet ba xam ndax ba ñu àggee ci junniyi at mil kese kese dan tàmbuliaat 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekkee. Loola mooy déedéet. Kon nag ñetti neuf yi tabarkallah duñu ko fekke waat. Yàlla kon na ngay xamee ne kon mu ngi fi mooy dañuy jëkk ci gis mu roppi kenn ci ñun yóbbu ñu dem am yàgg mu roppi kenn moom rek lay def. Loolu la ñuy ragale yàlla bil xayb. Ci topp alquran nag ba waaru ragal yàlla ba waaru fa bashirhu nañ ko dégal nañ ko yëgal ne bi maghfiratin dina am njëggalu boroomam wa ajrin karim ak pay gu tedd yàlla ñu ko yàlla defal. Fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am njëggal wa ajrin karim ak pay gu tedd kooku waaraate wa jëriñ ne ko tabarkallah kon ñu mën koo wax ne loolu lay am moom. Ibnu Kasir mu ne al ajru lkarim huwa alkathiru lwasi alxasanu ljamil wa dalika innama yakunu fi ljanna. Barakallah. Tafsir Mukhtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom benn. Yàlla subhanahu wa taala mu ne kon fa bashirhu déggal ko bi maghfiratin wa ajrin karim. Bi ko Ibnu Kasir di fie mu ne al ajru karim mooy pay gu bari te yaatu rafet te jëkk. Mu ne loolu nag aljanna rekk la mën a amee tabarkal. Bi yàlla tuddee nag mbirum yónni gi mu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu fiy tàmbali nag di tudd dekki li nga xam ne daañu ko dekki ak tasaaro bi ñuy tasaaro surtout Yasin aya fukk ak benn jëm fukk ak ñaar. Inna ñun yàlla naxnu ñun rekk rekk nuxyi ñooy dekkal almawta mboolem ñi faatu. Moo tax loolu kenn wër ci amuti sikk sàkk jëf joo xam ne yàlla nee na maa koy def te lu yàlla te li amut. Inna ñun yàlla naxnu ñun rekk rekk nuxyi ñoo mën a dekkal almawta ñi dee su ëllëgee. Wa naktubu danañu bind it maa qaddamu lan jiitaloon lu jiitu ñuy faatu wa aathaarahum ak lan bàyyi ginnaaw. Tabarkallah. Naktubu maa qaddamu fi dunya min xayrin wa char wa min saalihi al a'maal wa sayyi'ihim wa aathaarahum ay wa aathaara qutaahum bi arjulihim ila al masaajid at-tabari

0: التي تتوقد على أهلها تصير تبري جكي بنيار سنيار خطو الجرم يارفك أك جرم يارت جنة مام تبري شيطان بي هو أي فرندوم نيكي جاكل نيكي فرل نيكي نيكي نيكي نيكي نيكي سخشة سوارة ونخمي تبارك الله نيوم نيكي متما متخ شيطان نيكي نيكي تحفظه appartient ñoo ñu nek liñ koy defal man nga ne bo dañ ñu faal mu ëpp moom li muy def ndax moom maam dat na léegi tabarkallah mu nga tëdd ca géej gëm tëdd jaaxaan ca tabarkallah loola mu tëdd muy gàng naayam ba wala ba muy kiliyaanam ba daal yebal gaay nag ñuy tasaar ñii mooy jaaxa sa góor ñi jigéen ñi balay xew xew ñoo koy defal loolu ñii ñoo dugg ci kër yi tas yi ñu bu yar yaré ba nit ñi ni seen liggéey ñu yar ndank dem ci xale bu sey waxal ko ko sey ñi day liggéey ñalay tek fa ngay liggéey jéema def sa digënté sa patron wala ñu lu may su teural moy ñu la war jatt wala ñi ñi sétane mo leen di jaxé tarkal wala bok partner sétane ñu di jaxé ndax ñom ñep yéku na ñu ak bu fayé lay gaay bare bare bare yo xamné fal na leen ñom ñoy jaxé nit ñi ñoy jaxafé goor ñi jigen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demé ni yoyu tabarkal alladheena kafaru ni yadi yalla suratu fatir ay joom ñaar ni yadi yalla ñom ñet lagum am nañu azabun shadid ndugal mu metti ñom ak seen kilifa bobu di iblis walladheena amanu ni gem nak وعمل الصالحات تيلف لباخ لهم أمنوا مغفرة جدل وأجر كبير أتبعي قري يلا إن شاء الله بولي يقوم يالله تيلف لباخ أمنوا مغفرة أمنوا أجر كبير يقوم يالله قم بلغ موتخ فالإيمان تصديق وقول وعمل موتخ يوم إيمان أبعمر صالح بني تقلقه إيمان أعمل صالح بني تقلقه قرن الإيمان بالعمل الصالح ليشير إلى أنهما لا يفترقان فالإيمان تصديق وقول وعمل إن الذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات قمنا قمنا نقفزك تسين قول من تصديق وقفزك تسين لم من قول ويسين تردك الجفة من عمل ñoom lawu maxfira wa ajrun kabir yalla ñu ko la defal afamun zina lahu mo ndax ci nga xamni dañu rafetal su'u amalihi jafam di ñaaw fara'ahu mu gis jëf ja hasanan bi rafet wa ko xamne dañu rafetal jëfam fara'ahu mo mu gis jëfam di ne hasanan jëf ji rafet la lu istifham la jawaab bi dañ ko xasat dañ ko dindi maanaam soo ko doon taxdir dag naan afaman zayyina lahu wala zayyina lahu cheytaanu amalahu say xata raahu xasanan wastaxsana maa huwa alayhi min alkufri wa dalaal ndax kooku dana mel ni kaman istaqbahu wajtanabahu waxtaara tariq al iman ñu xasaf wax ji daa di wax leneen moo di yàlla neen mu ndax ci nga xam ne cheytaane rafetal la muy def faraahu xasanan mu jàppe ko ne rafet na gis ko ne rafet na ndax dana mel nit nga xam ne di defeelu rafetul ba kanam mi yedd ko conscience mi yedd ko mu yëg ne lim def baaxul ndax ñaar ñi daa ñëm déedéet ñaar ñi du yemm ko ndax kee ba kanam mooy al amaara bi suu kii rek ba kanam mooy an nafsu lawaam moom bu defee loo xam ne rafetul bakkan bi day wax ak moom ne ko du li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam du sa yaram noon yii ci mbedd mi rafetul du sa tol bu gàtt gii rafetul yu yaraax yi loolu cheytaane moo xamala ba loolu nafs lawaama da koy wax ak nit moo tax ndeysaan léeg-léeg nga tafee bana mu jigéen goo xam ne gii nafs lawaama la yor waaye nag du ci góor-góorlu day xëccoog moom su toogee ci oto lim sel gàtt ndeysaan day fat saag bi teg ko ci pooj yi ngir xam li mu def baaxul
1: lañ leen muy dox ci mbedd ba yàgg mu koy xëcc ci ginnaaw ndax mu wàcc ci suuf day fan nga gis ne kii bakk na mi naan ko xam ne li ngay doxe ci mbedd mi day wax dëgg yàlla am du noonu. léeg-léeg su solee cal googu nga xam ne mooy rob yooyu xew léegi tabarakallah nga xam ne dañ koy xar ba ci ndigg li daal di koy yeew foofu ak laxasaay muy naaw muy téye ci booru oom bi li tax muy téye mooy xam na ne awraam mi ngi génn ci biti waaye mu koy téye nu ndeysaan nga gis ne bakkana mi naan quoi ñu ngay doxe ci mbeddi baaxul parce que ñii mu ngi gis sa yaram bi ndeysaan mu di ko ñoddi waaye nafs la waama bi mu yor moom xale bi xamu ko te yariñu ko ca dimbile ko ca moo tax léegi jóge foofu daf koy jafe pour dem ci an nafsu lu mutma inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kooku ko dimbale rek mu dem képp koy dox ci mbedd bi sol lu gàtt sol lu yaraax sol lu lu la gisut ngay ñoddee ka defaraat kooku ku ko defar la jàppale ko lu mu tuut tuut rek mu baax waaye nag du ngeen jàppale ndeysaan tabarakalla kon nag afaman ziina mu def nga xam ne dañoo rafetal lawu ci moom suu amalihi jëfam ju ñaaw faahu mu gis jëf ja xasanan muy rafet ndax dana mel ni ki nga xam ne moom su jëfee jëf ju ñaaw dina xam ne ñaaw na mu tuub ko yàlla ne na ñaar ñii duñu yem fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yachaawu ko ko neex wa yahdi mooy jubal man yachaawu ko ko neex fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yachaawu ko ko neex wa yahdi mooy jubal man yachaawu ko ko neex ay ji ci ñuy waxtaane dogal maanaam nit ni ko yàlla mooñe mënu koo teggi bu ñëwee alqadariya ak aljabriya bu ñu fi dikkee dañ ne lu nit def yàlla ñeneen ñu ne déedéet bu nit defee lu bon mooma bu defee lu baax yàlla ñu ne fii de yàlla def ne yudillu mooy sànk ma yachaawu ko ko neex wa yahdi mooy jubal ma yachaawu ko ko neex waaw ñu lañ koy waxe waaye soo ko déggee noonu rek yow da ngay di gis ne kii caaxaan kii fo kii carte kii mariage kii bëlut kii sol lu baaxut kii jël yëfi jaamur kenn ku ne li ngay def dañ naan rek yàlla nga xam ne bu waaye defee benn mbir ba mbir ma jural ko résultat baaxut mu ne yàlla waaw yàlla tabarakallah moom maye dooley def lu baax maye dooley def safaan ni maye doole nga mën a jël xaalis jënd ci almet taalub néeg nun la maye doole nga jël xaalis jënd ci tàngal macc moom nag ginnaaw moo maye dooley jënd almet taal kër gi maye dooley jënd tàngal macc kon ñaari doole yépp mooma waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi misaal kenn ku ne bi nga amee sa doom bu ñu jógee ci école ba ñëw ne la furniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne la muy jar mu ne la juróom benn téeméer la waaye waaye sa nga amee sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku la junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu defal mu ñëw may ko yaayam ka dee def jënd ba noppi la mu defal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñëw toj tele bi ñoom ñëpp yaa leen may dooley li mu def waaye ki jënd marto toj tele bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla ne fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka malaaka mu ñëw téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wa yahdi man yasha yàllay jubal ku ko neex loolu mooy ñaari bir yooyu kon nag fala tazhab nafsuka bul yóbbu sa bakkan bi xasaraatin alayhim xasaraat ñuy riccu ci moom fala tazhab bul yóbbee nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom xasaraatin ay réccu jëriñoo réccu bàyyi gi ñu bàyyi iman mu ne mu ne jëriñoo réccu jëru réccu ci yow inna allaha yàlla alimun ku xam la bima yasnaun ci lepp lu ñuy def yalla alimun ko xam la bima ci lepp lo xamne yasnaun ñu koy def suratu fatir ay joom ñent wallahu ta'ala allazi moy nga xamne arsala riyah moy yebal ngelaw yi bamu ko yebale fatusiru ngelaw li di yengal sahaban aw nir fa harakat as-sahaba wa ahajathu yalla yebal ngelaw ci katanam mom subhanahu wa ta'ala bi ngelaw li ñewé yengal aw nir su ko yengale yalla mu ne fa soxna wu ñu amat ko ila baladin jeme ko ci ak dekk mayitin bu bekkor ila baladin mayitin jeme ko ci dekk bu bekkor bamu demé ci dekk bekkor bobé fa ahyayna bihi ñu nekkal ca al arba sufsa sufu dekk ba wa ñu wacc taw ba bari ba'da mawtiha ginaaw ba dekk ba bekkoré kazalika ñu yalla dekkale sufsi kazalika mi yalla dekkale dekk ba kazalika mi yalla dekkale gantax gi naka nonu an nushuru moy dekk gi ci bi xabri kon yalla misal na fi naka lay dekkale ñi de am naka ngi ni amu ñu nawe yalla yebal ngelaw ngelaw dem yengal nir nir jog suñu borom omat ko ngelaw ak nir and ba dem ila balad mayit ci dekk ba bekor ko defé météo dali gis ngelaw li dali gis nir wi mu dali xamné daw bi muy daw vitesse bi nangam la té ngelaw la na toll barap sangam ko lenu aksi fa ahyayna bihi al arda ba'da mawtiha kazalika naka nonu yalla mune an nushuru moy dekk gi al imam ahmad netena di jele ci abi rusayn al aqili ne dafa am ben bis mune yow yunt bi kayfa yuhyi allah al mauta wa ma ayatu zalika fi qalqihi nakala yalla dekkal ni fatu ak lan moy mandargam lolu ci bindef yonent bi ne ko ndax mas nga romb aw xur sa xuri mbokk yi mu ne ko waaw mu ne ko nga rombaat fa ginnaaw ga mu yëngatu bañ ca tawee mu nekk lu am vert gàncax gi sax mu ne ko waaw ya rasulullah mu ne ko noonu la yàllay dekkale al mawta noonu mooy ayatuhu fi xalqihi akhrajahu imam ahmad wa abu daud wa ibnu maja ibn kasir ci tafsiram ba mu ne bari na lu yàlla tettaloo ci wàllu lekki ak dekkal ci dekkal gi muy dekkal suuf ginaaw bi suuf dee mu ne ndax suuf day nekk loo xam ne dafa nekk lu dee dekkoor amul benn gàncax gu sax ci kaw wow comme su yàlla yebalee niir yi mu yenn ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahi mu ne naka noonu la yàllay dekkale al ajsaadu yaram yi su yàlla bëggee mu dekki mu dekki muxtasar ibnu kasir ca jikkam ñetteel ba xatum téeméer ak ñun fukk ba tax taw bi yàllay dekkale li dee bu ko tawoon ci kaw nit ñi fi mu ne tabarkàlla bu subaa ña nekkoon yoof te ñu rob leen fa ca xabu yo ñu dekki ñañu raboon feneen ñañu raboon feneen ñañu raboon feneen ñépp dañ jugaat ñëwaat seen kër la yàlla roofoon as roppi woon ca ashabul kahfi ba ñu tëdd mu roppiwaat ko ca mu roofaat leen ko ñu dekki loolee bu ko yàlla roofaatee ñi nga xam ne ñoo faatu ñoom ñépp ñooy dekkiwaat kon daal man kaan yuridu al izzata képp ku bëgg teraanga falillahi al-izzatu yalla mo yor teranga jami'an teranga jep waaw man kana yatlubu al-izzata al-kamila wa sa'adata ash-shamila falyatlubha min Allah ta'ala wahda fa inna al-izzata kullaha lillahi azza wa jalla داتاي بعض العارفين امنا تي كون من اراد عز الدارين فليطع العزيز كو بغ ترا لاي نياري كيري نا توب بروم ترا لا بروم ترا نك مو يالا تفسير قرطبي لنج كو جيلي جيك جوكي فكا نينت كاتون فانوير اك نيار فوك اك جوم نين سوره فاطر اي فوك من كان كيب كو نك يريد العزه دي بغ ترا ما خمن فلله العزه يالا موم ترانغا جميعا ترانغا جيب يب لي ترانغا كي لوخو سي بروم لا تك موي سيدل تراناي موتاخ كوكو خام بي جار ngay jaay sa ndor mba ngay def moy genn ci mbed ñaan mom me moko def mba ngay wax dañu deg naan ah moko wax way gëmu ñu ko ndaxti limb mo def nang terangay aduna jarul jema sakku ci nit ba far ngay jaay sa ndor lola aris benon yabi'u dinahu min ad-dunya bi'aradin qalil terangay aduna amu ci lan mu jar jaay diine amu ci lan mu jar jaay ngor dama ne amu ci lan lu jar jaay dignité barkal man kan yurdul izzata dal la min le nek fi bu suba ni nek fele xam li bu suba ni xam la wax li tak lu lepp sun borom neena falillahi al-izzatu jami'a ilayhi fi yalla yas'adu layyak al-kalimu at-tayyib baddu tay kep ko wax al-kalimu at-tayyib baddu tay ilayhi yas'adu ci yalla layyak lepp baddu tay ko fekk baddu yek wut suñu borom ko du'a ñaan baddu yek wut suñu borom ko def tilawatu qur'an jangal qur'an baddu yek wut suñu borom ko def tasbih subhanallah baddu yek ilayhi wut suñu borom ko man dal suñu borom ak yu demé nek yoy ak yenen lox ci mbokk wax lu ko defar baddu yek wut suñu borom dox ci xam xam gën ko yaatal baddu yek wut suñu borom إلى الله يسعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه إليه كي الله يسعد ليه الكلم الطيب بعد بطي ولكن يقول والعمل الصالح جفجبا يرفعه موك يقول والعمل الصالح يتقبله تعالى ويثيب صاحبه عليه قتال من لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن قال واحسن العمل قبل الله منه عمله او تقبل الله منه عمله يلا كن ثم هم لباد بوتي دي نيف جو باخ نا موكو ييغال بو نيون تي سي ديفن سين راديو بوغ ييغ te xamulo bouton bi ngay bëss ci li lay yéegal machine bi lay yéegal boko jaawale da nga ñuy romb jëm ci kaw soko bëggee te agulo ci do ak ci ñun kon amul salih fofu jëf ju baax moy nga xam bouton bi ngay bëss bu machine bi ngay yéegi bu ba fi ci defal nek mu taxaw ubbe ko nga wacc jëf ci kaw suuf yépp lu way jëf ci lu baax wala lu way jëf ci ay wax bu yéet lu dul jëf ju baax moo tax léeg léeg nit dina yor kurus di fikk wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéet di romb asamaan su jege sii lu tax al amal salih da koy yéegal nga xam ne yarfa'uhu jojale dul def benn misaal nit koo xam ne kii dafay carte te yor sa kurus yor sa téere yor sa satala jëf yooyu ngay jëf ala amalu saalih ba koor ni yéegal booba la defut nit koo xam ne kii dangay wor ndaa ngay lekk ger ñu lay komp ngay nangu jëf kàddu ya lay wax muy kàddu yu baax du yéeg ba tax ala amalu saalih ba koy yéegal moom nga foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg benn échelle bu gudd ngay teg wala nga jël yéegukaay yi ñuy yéege waaye su jëm bopp rek ni cob pep ak tege ci kaw loolu kenn mënu ko moo tax wax yi ngay wax ak yu sikar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yéeg ilayhi yasadu alkalimu tayyib
0: waye wala amul salih yarfa'u digen jo xamni daani ci biir keur jeukeram di feñ dak fe jindi dak fe wo dak fe na ta asaka dak fe sarax waye nak bu gisat mu wax jeukeram lu ko jonne genn keur bi wala mu onko wala mu def ko yek suñu non yoy muy jëf la yalla duñu topato bu jëf gi duñu yëg ndax bu am laaf yu ko yëgé ci kaw ndax laaf ya ko dem yëgé moy al amul salih ginaaw mom nak do def al amul salih jëf gi duñu ilayhi yas'adu al kalim at tayyib wa al amul salih yarfa'u motax la gis ben way buñ joxu dok mu jang ko ay yoni yon jëriñ ko dara melu nenn mu nan dañu won ko jang nanga da def ben way buñ ko dox mu tambali ko tay dawal ko ben ñaar yon affaire ba set motax ndax al amul salih yarfa'u jaxay yekati jojo lay def kon nak barkalla zikr yi baxna yorde yi baxna jinn yi baxna wor yi baxna waye al amul salih moko yekati al amul salih yarfa'u moko yekati kon ku bëgg fay jëf di yekati ko la bok ci ñinga xamne ñoom la yalla yekati seeni jëf seeni al kalimu tayyib ah bu ngay jëf jëf ju bax ko mëna doon nak booru jëf jëf ju bax al amul salih du amul al kalimu tayyib la yas'adu bi yek ila allah subhanahu wa ta'ala والذين يرخمن نفسي تلا ينكرون السيئات نلاي لال تخاي داف لو دم نلاي لال تخاي داف لو بون لال تخاي داف لو بون جيما فاي نور الله لال تخاي داف لو بون لي جيما تاف موك دي لال تخاي داف لو بون لي جيما تاف سي نوني لهم ام نيو عذاب شديد بوغل مو متي ومكر اولئك هو يبور ومكر اولئك تخم يون هو موي ليغا خامن يبور موي علاكه نون سن تخه موي ليغا خامن مولن دي علاكه هالك وباطل لانه ما اثر احد سوءا ودبره الا ابدا الله اثر ولا يحيق المكر السيء الا بيعني مفسرين والاشاره هنا الى مكر قريش برسول الله حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه نعم آجي نجي جوخن فخما قريش اللالون فخيلن كرسول الله دا يوان ينب كدار الندوة فسن كي ينيري لا نتك با نجينك القرآن يقول نمي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك بارك الله mufassirin ñi ngi ko wax ba dama ci tafsir al-kashaf jukki ñettel ba xatum ñom teneer ak juroom ñaar fuk ak juroom ben fofu la wax ci joge dañu dajé ben def ci daru la do def reño bu am solo ci ñom fa ci yene def ñett ci yoonte bi ben bi moy ki ko ci diine ci li ñu nek ñom ci ay jaxan buñ ko amul ñu ray ko buñ ko amul ñu gënne ko way diam ko rebiga lo lay tek surat fati ay fuke ci borom nak ñu jëme ci lolu ñu tudale ci dalailu tawhid wal bahth ñi tek tale ne mom yalla kenn la ak ñi tek tale ne dekk yi amna ndax wax na la ni alquran lo fi deg mukk mu nan yalla amna lolu alquran yeesu nako ndax xam na ne ki wax wax ji yalla kon alquran mom du wax yalla amna nit ci sa bu nango ne am nga rek legi wax nak ni moy kenn mo ci def fofu di ñeen ben way ne ko ya jël suma téneer mu ne jël ko ba ñu yag ñu la ñu na la avance juroom fuk kon limuy tek moy mo jël téneer bi limuy tek kon mo jël téneer bi kon togal mom ba mu nangu ne mo jël téneer bi balay avance kon su wala moko jël kon yalla mom xam na ne amna motax alquran ni wax mukk na ni yalla amna ni moy tekkal ni amna day wax ni yalla kenn la li moy tekkal ni